0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Mīlestība spēj mainīt cilvēka sirdi. Savu pontifikāta pirmajā gada dienā pāvests Leons apmeklē Pompeju Diomātes svētnīcu un Neapoli. Sniegsim plašu ieskatu vizītes norisē. 8. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Gada 8. maijā no Svētā Pētera bazilikas balkona Franču kardināls Dominiks Mamberti priecīgi izteica vārdus Habemus Papam. Mums ir pāvests. Ziņa par 267. Svētā Pētera pēcteča ievēlēšanu tika uzņemta ar milzīgu prieku un entuziasmu. Šodien pāvests Leons 14. svin sava pontifikāta pirmo gada dienu, un šo dienu Romas bīskaps pavadīja Kampānijas reģionā, apmeklējot Pompeju sanktuāriju un Neapoli.
1: 8. maija rītā pāvests ar helikopteru devās uz Rožukroņa Diomātes sanktuāriju Pompejos. Lidojums ilga 50 minūtes. Svētais tēvs ieradās Luisa Trapani zālē, kur tikās ar svētnīcas karitatīvo grupu darbiniekiem, brīvprātīgiem un cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās. Tur viņš teica savu pirmo uzrunu.
0: Pāvests pauda prieku, ka pastorālā vizīte sākas svētnīcā, ko Bartolo Longo nosauca par mīlestības, kas silda sirdi, ticības un žālsirdības triumfa vietu. Svētais tās atzina, ka šī realitāte joprojām ir dzīva un redzama. Šeit katru dienu mēs piedzīvojam Kristus augšām celšanās spēku, kas mīlestībā atjauno sirdis evaņģēlija dzīvei. Šeit žālsirdība un ticība atbalsta vienu otru. Lūkšana palīdz kalpot saviem brāļiem un māsām aprūpes centros, ģimenes mājās un pāvesta Franciska vārdā nosauktajā zupas virtuvē. Šeit mīlestība dara brīnumus, sacīja pāvests.
1: Kad svētais Bartolo Longo pirmo reizi ieradās Pompejos, viņš sastapās ar nabadzības un slimību nomāktiem zemniekiem. Tomēr viņš saskatīja Kristus seju ikvienā, jauniešos un vecajos un īpaši bāreņos un ieslodzīto bērnos, kuriem viņš ar savu maigumu lika sajust Dieva sirds pukstus, teica Romas bīskaps.
0: Tiem, kuri centās iestāstīt, ka jauniešiem ir lemts tāds pats liktenis kā viņu vecākiem, Bartolo atbildēja, ka mīlestība var iedvesmot pat visgrūtākos bērnus darīt labu, un ka katrā darbības jomā tikai žālsirdība nodrošina drošas, lielas un nepārprotamas uzvaras. Bartolo bija taisnība, un viņš to pierādīja ar ticību un apņemšanos padarot šo vietu par kristīgās dzīves un vissvētākās Jaunavas Marijas dievbības centru, kas šodien pazīstams visā pasaulē.
1: Svētais tēvs norādīja uz Rožukroņa lūkšanas svarīgo nozīmi. Viņš aicināja ticīgos kontemplēt Jēzus dzīves noslēpumus ar Marijas skatienu, būt lūkšanas cilvēkiem un atspoguļot gaismu, kas nāk no Dieva. Ar saviem darbiem un vārdiem uzturēt mīlestības liesmu, ko iededzis svētais Bartolo, lai kalpošanā dialogā un ticības dzīvē būtu ticami paraugi un gudri ceļveži jauniešiem. Viņš aicināja arī uzticēties Jēzum, kurš vienmēr iet kopā ar mums, dzīvot ar prieku, kas rodas no viņa vārdiem un piemēra, un to sludināt visiem.
2: Carissimi, questo è un luogo di grazia in cui la Madonna del Rosario e San Bartolo riuniscono uomini e donne di ogni età, provenienza e condizione.
0: Mīļie, šī ir žālistības vieta, kur Rožukroņa Diomāte un svātais Bartolo Longo dažāda vecuma un tautību cilvēkus ved pie mīlestības savota, kas vienīgā pasaulē var dot mieru un harmoniju, ved visus pie Dieva. uzticēsim viņam visu cilvēci, pārliecināti, ka ar viņa žālastības palīdzību nekas nevar mūs apturēt no labo darbu veikšanas un ka mūsu cerība uz mierīgu nākotni piepildīsies. Paldies par visu, ko jūs darāt. Ejiet uz priekšu ar paļāvību. Pompeju svētā rožu kroņa karaliene, lūdz par mums. Svētais Bartolo, lūdz par mums. Noslēdzot uzrunu, teica Leons 14. Pie ieejas rožu kroņa divmātes svētnīcā pāvestu sagaidīja rektors Pasquale Mocerino, kurš viņam pasniedza krucifiksu un svētītā ūdens trauku. Svētnīcā bija sapulcējušies vairāki simti slimnieku. Pāvests viņiem veltīja īsu uzrunu, sakot, cik skaista diena, cik daudz svētību kungs šodien mums ir devis. Priecājos, ka var būt šeit, Divmātes svētnīcā, šajā lūkšanu dienā, pontifikāta gada dienā. Paldies jums visiem, ka esat šeit. Tagad mēs gatavojamies svinēt svēto misi. Jūs varēsiet sekot tās norisei ekrānos. Mēs visi esam vienoti Jēzū Kristū, vienoti ar mūsu māti Mariju. Jēzus ir mums tuvu arī šodien. Jēzus vienmēr ir ar mums, viņš iet kopā ar mums, lai Dievs jūs visus svētī. Svētā Bartolo Longo kapelā pāvests pagodināja svētnīcas dibinātāja relikvijas un sasveicinājās ar klātesošajiem bīskapiem. Savukārt izlikšanas kapelā viņš apsveica svētnīcā strādājošos priesterus.
3: Pirms 150 gadiem vietā, kur Kristus ēras 79. Gadā izvirda vezus un zem pelniem apraka lielas civilizācijas zīmes, svētais Bartolo Longo kopā ar sievu grāfieni Mariannu Fornararo de Fusco lika pamatu ne tikai svētnīcai, bet veselai marianiskajai pilsētai. Atgādinājis par to svētās misis homīlijā, pāvests Leon 14. Apliecināja, ka tādējādi izpaudās svētā Bartolo apziņa par Dieva plānu. Par šo plānu atgādināja arī svētais Jānis Pāvils II, kurš 2003. Gada 7. Oktobrī rožu kroņa gada noslēgumā apmeklējot Pompejus, 3. Gadu tūkstoša un jaunās evanģelizācijas perspektīvā teica, šodien tāpat kā senajos Pompejos ir nepieciešams sludināt Kristu sabiedrībai, kas attālinās no kristīgajām vērtībām un pazaudētās pat no atmiņas.
0: Pāvests Leons 14. 8. Maijā uzrunājot svētās misas dalībniekus Pompeju svētnīcas laukumā atcerējās, ka šajā dienā tieši pirms gada viņam tika uzticēts Pētera pēcteča kalpojums. Viņš ar prieku atzina, ka tā ir skaista diena, kurā tiek godināta Pompeju svētā rožu kroņa divmāte. Tāpēc šogad viņš ir izvēlējies ierasties šeit, lai šo kalpojumu saliktu vissvētākās Jaunavas aizbildniecībai. Runājot par vārdu, ko izvēlējies savam pontifikātam, vēlēdamies sekot Leona 13. Piemēram, viņš atgādināja, ka viens no šī pāvesta daudzajiem nopelniem bija plaša maģistērija par svēto rožu kroni izstrāde. Bez tam nesen tika kanonizēts rožu kroņa apustulis Bartolo Longo. Pāvests atzīmēja, ka šis konteksts rosina pārdomas par svētajā misē dzirdēto Dieva vārdu.
3: Pasludināšanas evaņģēlijs iepazīstina ar brīdi, kurā Dieva vārds iemiesojas Jaunavas Marijas klēpī, no kura izstaro gaisma, kas piešķir jēgas pilnību vēsturei un pasaulei. Esi sveicināta žēlastības pilnā, Marijai saka eņģelis Gabriels. Ave Marija ir aicinājums priecāties, teica pāvests. Marijai un visiem mums eņģelis saka, ka pār mūsu cilvēciskuma drupām, kuras atstājis grēks, un kurš tāpēc sliecas uz krāpniecību, pārkāpumiem un kariem, ir nolaidies Dieva glāsts, žēlsirdības glāsts, kas Jēzu pieņem cilvēka seju. Marija tādējādi kļūst par žēlsirdības māti. No viņas teiktā, lūk, es esmu kunga kalpone, dzimst ne tikai Jēzus, bet arī baznīca, un Marija kļūst Dieva māte un baznīcas māte.
0: Leons 14. Paskaidroja, ka sveiciens Ave Marija, kas tiek atkārtots skaitot rūžu kroni, ir mīlestības žests. Gluži tāpat, kā tas redzams Pompeju sveitnīcas marianiskajā attēlā, šis žests mums liek pakāpties pie Jēzus un ved pie Eukaristijas, kas ir visas kristīgās dzīves avots un kulminācija. Eukaristijā ir ietverti visi Kristus dzīves noslēpumi. Rožu kronim piemīt marianiska seja, bet tā sirds ir kristoloģiska un eukaristiska.
3: Svētais Tevs atzīmēja, ka rožu kroni ir skaitījušas veselas ticīgo paaudzes. Tā ir vienkārša un tautā iecienīta lūkšana, un tajā pašā laikā spēj sasniegt mistiskus augstumus. Rožu kronis ir kristīgās teoloģijas būtiskā krātuve. Kas gan ir būtiskāks par Kristus noslēpumiem, par viņa svēto vārdu, ko ar maigumu izrunā jaunava Marija, jautāja pāvests. Viņš atgādināja, ka tikai šajā un nevienā citā vārdā mēs varam tikt atpestīti. Ikreiz atkārtojot, esi sveicināta, zināmā veidā gūstam Nācaretes nama pieredzi, gandrīz vai saklausot Marijas un Jāzepa balsi tajos ilgajos gados, kuros Jēzus dzīvoja kopā ar viņiem. Gūstam arī pēdējo vakariņu nama pieredzi, kur apustuļi un Marija gaidīja svētā gara nonākšanu. Nevelti rožu kronis tiek uzskatīts par evaņģēlija kopsavilkumu, kuru svētais Jānis Pāvils II vēlējās papildināt ar gaismas noslēpumiem.
0: Leons 14. Piebilda, ka rožu kronis ir arī mīlestības avots, mīlestības pret Dievu un mīlestības pret tuvāko. Arī Bartolo Longo, kurš bija rožu kroņa apustulis, bija arī tuvāk mīlestības apustulis. Viņš pieņēma bāriņus un ieslodzīto bērnus, izrādot tiem mīlestības atjaunojošo spēku. Arī šodien Pompejos, šajā marianiskajā pilsētā, mazie un vājie sabiedrības locekļi tiek pieņemti un aprūpēti, pateicoties svētnīcas karitatīvajām iniciatīvām, uzsvēra pāvests.
3: Rožu kronis liek pievērst skatienu pasaules vajadzībām, noslēgumā teica pāvests. Ģimenei, kas izjūt laulāto saišu novājināšanos, mieram, ko pārbaudījumiem pakļauj starptautiskā spriedze, un ekonomikai, kas cilvēka dzīvības vietā dod priekšroku ieroču tirdzniecībai. Leons 14. Norādīja, ka daudzos pasaules reģionos notiekošie kari prasa atjaunotus pūliņus, ne tikai ekonomiskos un politiskos, bet arī garīgos un reliģiskos. Miers dzims sirdī, atgādināja pāvests. No svētnīcas, kuras fasādi svētais Bartolo Longo bija iecerējis kā pieminekli mieram, Romas bīskaps aicināja ar ticību pacelt lūkšanu pretim debesīm, lai ar jaunavas Marijas aizbildniecību no Dieva varētu izlūgt mieru un bagātīgu žēlsirdības izliešanos, kas skar sirdis, liek norimt naidam, un apgaismo tos, uz kuriem gūstas valstu vadītāju atbildība. Svētās mises homīliju pāvests noslēdza ar vārdiem.
2: Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo,
0: Brāļi un māsas, neviena šīs zemes vara neglābs pasauli, kā tikai dievišķā mīlestības vara. Šī dievišķā vara, kuru Jēzus, Kungs, mums ir atklājis un dāvājis. Ticēsim viņam, cerēsim uz viņu, sekosim viņam. Tu klausies Vatikāna Radio. Pēc pusdienām svētais tēvs ar helikopteru devās uz Neapoli. Pirmā apstāšanās vieta bija Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas katedrāle, kas atrodas Neapoles vēsturiskajā centrā. Katedrālē, kur glabājas svētā janvārija relikvijas, viņš tikās ar bīskapiem, priesteriem un konsekrātajām personām. Tikšanās noslēgumā svētais tēvs sasveicinājās ar Neapoles kūrijas darbiniekiem. Pulksten 17. Pāvests ieradās Neapoles plebisšķita laukumā, kur tikās ar pilsētas iedzīvotājiem. Vēlāk viņš ienāca svētā Franciska no Paula bazilikā, lai sveiktu minimiešu, jeb vismazāko brāļu ordeņa locekļus un civilās varas pārstāvjus. Atgriešanās Vatikānā paredzēta piektdienas 8. Maija vakarā.
1: Ceturtdien 7. Maijā Leon 14. Vatikānā pieņēma audiencē ASV valsts sekretāru Marco Rubio. Ierodoties Itālijā, ASV valsts sekretārs ceturtdien devās uz Vatikānu, kur apustuliskajā pilī tikās ar pāvestu Leonu 14. Pēc tam Rubio tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietru Parolinu un sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapu Polu Ričardu Galageru. Saskaņa ar svētā krēsla preses dienesta paziņojumu sirsnīgo sarunu laikā abas puses apliecināja kopīgu apņemšanos veicināt labas divpusējas attiecības starp svēto krēslu un Amerikas Savienotajām valstīm. Tikšanās laikā notika arī viedokļu apmaiņa par situāciju reģionā un pasaulē, īpašu uzmanību pievēršot valstīm, kuras skāris karš, politiskā spriedze un smaga humanitārā situācija, kā arī uzsvarot nepieciešamību nenogurstoši strādāt miera labā.

mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Sestdienas 9. maijā raidījumā pavests pieņēma audiencē Milānas futbola kluba Inter vadītājus un sportistus. Atskats uz svētā tēva vizīti Neapolē un garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. 9. maija rītā pavests pieņēma audiencē Milānas futbola kluba Inter vadītājus un sportistus. Komanda guva uzvaru 2025.–26. Gada Itālijas čempionātā. Vēršoties pie viesiem, Leon 14. Atzīmēja, ka viņu uzvara ir neatlaidīga darba auglis, kā arī prasmes būt vienotiem un saglabāt izturību ne tikai triumfa brīžos, bet arī visas sezonas garumā vainagojums. Svētais tevs uzsvēra, ka ir svarīgi pārdomāt par šo pieredzi kā par vērtību liecināšanu, ar kurām īpaši iedvesmot jauniešus. Daudzi jaunieši un pusaudži šodien raugās uz slaveniem futbolistiem kā uz varoņiem un atdarināšanas piemēriem. Tāpēc sportistu atbildība plešas tālāk par spēli un sasniegto rezultātu. Svētais tevs piebilda, ka jauniešiem ir vajadzīgi cienīgi paraugi, bet pazīstamu futbolistu ietekme var būt gan audzinoša, gan arī graujoša. Romas bīskaps pieminēja Inter komandas tikšanos ar svēto Jāni Pāvilu II 1991. Gadā un atgādināja toreiz klubam izteikto aicinājumu, lai daudzi jūsos un jūsu uzvedībā iepazīst patiesumu un godīgumu.
1: Pāvests Leons 14. Sava pontifikāta pirmo gada dienu atzīmēja kampānijas reģionā, apmeklējot Pompeju Rožukroņa Diomātes sanktuāriju un tiekoties ar Neapoles iedzīvotājiem. 8. maija pēcpusdienā pilsētas katedrālē Leon 14. Tikās ar Neapoles arhidiecēzes bīskapiem, priesteriem, konsekrētajām personām un pastorālajiem darbiniekiem.
2: Svētā tēva pārdomu galvenā tēma bija vārds rūpes. Atsaucoties uz evaņģēlija fragmentu par diviem uz Emausu steidzīgi ejošiem mācekļiem, viņš atzīmēja, ka mūsdienu kristieši pārāk bieži iet cauri dzīvei ar nogurumu un vilšanos, nespējot atpazīt laika zīmes. Tomēr Kristus mūs vienmēr pavada, atklājot jaunu gaismu un parādot patiesas rūpes. Pāvests definēja nevērību kā rūpju pretstatu ne tikai par aizmirstām ielām un nomalēm, bet galvenokārt par pašu cilvēka dzīvi, tās skaistumu un cieņu. Tāpēc īpaši svarīgas ir iekšējas rūpes par savu sirdi, attiecībām un garīgo dzīvi, uzsvēra svētais tēvs.
1: Pēc pāvesta Leona 14. Teiktā, Neapole ir kontrastu pilsēta. Senās tradīcijas un mūsdienu dinamismas, dinamiska tautas religiozitāte un dziļas sociālas brūces, ciešanas un skaistums pastāv līdzās ik uz soļa. Šajā kontekstā pastorālā kalpošana kļūst par lielu izaicinājumu. Priesteri ikdienā saskaras ar nabadzību, ģimenes krīzēm, jauniešu apjukumu, daudzām cilvēciskām vajadzībām un bieži vien izjūt bezspēcību jaunu izaicinājumu priekšā. Tāpēc ticība un evangelizācija nedrīkst aprobežoties tikai ar emocionāliem kāpumiem. Tām ir jāiekļūst dzīves un sabiedrības iekšienē.
2: Svētais tēvs aicināja garīdzniekus pārvarēt vientulību un individuālismu, veidojot patiesu brālību, kas ir priesteru identitātes pamatelements, nevis vienkārši ideāls vai sauklis. Kultūras sadrumstalotības apstākļos brālībai ir nepieciešamas konkrētas izpausmes formas, līdz pat jaunām kopienas dzīves formām, kurās priesteri varētu atbalstīt viens otru un kopīgi veidot pastorālo darbību.
1: Runājot par arhidiecēzes sinodālo ceļu, pāvests uzsvēra savstarpējas klausīšanās un līdzdalības kultūras nozīmi, piešķirot īpašu vietu laju lomai. Viņi nav tikai palīgi, bet gan pilntiesīgi dalībnieki pastorālajā dzīvē un evangelizācijas darbā, aicināti kopā ar priesteriem un konsekrētajām personām radīt harismu un kalpojumu simfoniju. Leon 14. Atgādināja, ka Neapoles baznīca ir ierakstīta dieva mīlestības stāstā, kas sākās pirms mums un nebeigsies ar mums. Katrs ticīgais ir unikāla un būtiska šī stāsta sastāvdaļa, kas aicināta iekvēlināt gaismu pat visdziļākajā tumsā.
2: Noslēdzot tikšanos, pāvests uzticēja vietējo baznīcu svētā janvārija un vissvētākās jaunos Marijas aizlūgumam un aicināja ticīgos būt Kristus lieciniekiem un savas pilsētas nākotnes veidotājiem.
1: Pastorālās vizītes kampānijas apgabalā noslēgumā, 8. maija vakarā, Leon 14. Neapoles plebišķito laukumā tikās ar pilsētas iedzīvotājiem. Viņš tur ieradās no katedrāles, kur pirms tam notika tikšanās ar bīskapiem, priesteriem un konsekrētajām personām. Neapole ir vidusjūras pērle, taču dažādu rētu izvagota. Pāvests aicināja visus apstāties un padomāt, kas tai patiešām ir svarīgs.
3: Uzrunājot aptuveni 50 tūkstošus klātesošo Neapoles pilsētas iedzīvotāju, pāvests pateicās viņiem par sirsnīgo uzņemšanu. Viņš atzīmēja, ka plebišķito laukums ar savu apskāvienu nedaudz līdzinās Svētā Pētera laukumam Romā. Jūs protat uzņemt ar šo siltumu. Patiešām paldies! Viņš sacīja, sajūsmināta pūļa priekšā un daudzu politikas un sabiedrības pārstāvju klātbūtnē, Leon 14. Cildināja Neapoli kā vidusjūras pērli, kas tomēr ir dziļu brūču, nabadzības un baiļu iezīmēta. Viņš uzdeva pilsētai eksistenciālu jautājumu. Kas, saskaroties ar nogurumu, apjukumu un vilšanos, ir patiesi svarīgs, lai atjaunotu kopīgas apņemšanās ceļu.
1: Romas bīskaps vērsa uzmanību uz dramatisko paradoksu, ko piedzīvo Itālijas trešā lielākā pilsēta. Straujais turistu skaita pieaugums nespēja iet roku rokā ar tādu ekonomisko dinamiku, kas spētu patiesi iesaistīt visu sociālo kopienu. Svētais tēvs ar nožēlu atzina, ka daudzos rajonos ir vērojama īsta nevienlīdzības un nabadzības aina, ko sāsina sen neatrisinātas problēmas. Ienākumu atšķirības, vājas nodarbinātības perspektīvas, infrastruktūras un atbilstošu pakalpojumu trūkums, visur esošā noziedzība, bezdarba drāma, priekšlaicīga mācību pārtraukšana un citas situācijas, kas apgrūtina daudz cilvēku dzīvi. Lai risinātu šos izaicinājumus, valsts klātbūtne un rīcība ir nepieciešama vairāk nekā jebkad agrāk, atgādināja pāvests.
3: Šādā kontekstā daudzi neapolieši lolo vēlmi pēc pilsētas, kas būtu brīva no ļaunuma un dziedināta no brūcēm. Leon 14. Uzsvēra vietējās baznīcas būtisko lomu. Tā ir kā saistviela, kas apvieno ikviena pūles un sasaista daudzu dalībnieku enerģiju, talantus un centienus. kā piemēru Leon 14. Minēja baznīcas pārstāvju iesaisti Neapoles izglītības paktā, iniciatīvā cīņai pret jauniešu sociālo atstumtību, kurā apvienojusies pašvaldība, diecēzes, pedagoģiskā pasaule un vietējie uzņēmumi.
1: Tāpēc es vēlos vērsties pie jums visiem ar aicinājumu, nesaraujiet šo tīklu, kas jūs vieno, neizdzēsiet šo gaismu, ko esat sākuši iedegt tumsā, neļaujiet zaudēt krāsas šim sapnim par labāku un skaistāku Neapoli, kuru jūs pašlaik īstenojat.
3: Savā uzrunā Leon 14. Atgādināja par šīs pilsētas tūkstošgadīgo aicinājumu būt par dabisku tiltu starp vidusjūras krastiem. Neapolē nav tikai pastkarte apmeklētājiem. Tā ir aicināta kļūt par atvērtu būvlaukumu, kurā tiek celts konkrēts cilvēku ikdienas dzīvē jūtams miers. Miers, kas tiek veidots, veicinot vardarbībai alternatīvu kultūru, caur ikdienas rīcību, izglītības procesiem un praktisku taisnīguma izvēli. Romas bīskaps uzsvēra, ka miers sākas cilvēka sirdī un atgādināja, ka tas nevar pastāvēt bez taisnības. Taču, lai taisnība būtu īsta, to nevar šķirt no mīlestības.
1: Pāvests izcēla konkrētas cerības zīmes, īpaši tādas iniciatīvas, kā patvēruma mājas neaizsargātām ģimenēm un palīdzības centrus grūtībās nonākušajiem, raksturojot tos kā dzīves, miera izpausmes, miera, kas pārtop viesmīlībā, labvēlībā un jaunā sākumā.
3: Leon 14. Atzinīgi novērtēja arī centienus padarīt Neapoli par starpkultūru un starpreliģiju dialoga platformu, īpaši izceļot iniciatīvas, kurās iesaistīti jaunieši no konflikta zonām. Viņš uzsvēra pilsētas senās migrantu un bēgļu uzņemšanas tradīcijas, nodēvējot šo praksi nevis par ārkārtas reaģēšanu, bet gan par iespēju satikties un savstarpēji bagātināties.
1: Visas uzrunas laikā pāvests vairāk kārt atgriezās pie jaunatnes lomas. Viņš atgādināja, ka jaunieši nav tikai pasīvi labuma ieguvēji, bet gan atjaunotnes galvenie varoņi. No kultūras projektiem un draudžu iniciatīvām līdz labdarības pasākumiem. Jaunie neapolieši jau tagad veido atjaunotas pilsētas un atjaunotas baznīcas zīmes. Vizītes noslēgumā pāvests uzticēja Neapoles iedzīvotājus Jaunavas Marijas un pilsētas iedzīvotāju iemīļotā aizbildņa svētā janvārī aizbildniecībai, mudinot viņus turpināt iet kopīgo ceļu drosmīgi un ar cerību.
0: Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari.
4: Emmausas vakara garīgo lasījumu ciklā priestara jezuīta Mindauga Malinauska pārdomas par pāvesta lūkšanu nodomu maija mēnesim. Lūksimies, lai viens no lielajiem ražotājiem līdz vienkāršajiem patērētājiem apņemtos izvairīties no pārtikas izšķērtēšanas un lai katram cilvēkam būtu pieejams kvalitatīvs uzturs. Jēzus Mateja evaņģēlijā stāsta līdzību par ķēniņu, kurš svētī tos, kas devēdienu trūcīgajiem, un tā kalpoja pašam Jēzum. Tie, kuri domāja, ka būtu varējuši kalpot, ja vien būtu zinājuši, tika atstumti, noliekties pie trūkumcietēja, un ieraudzīt viņā pašu ķēniņu Jēzu, vai vismaz viņa vismazāko brāli un tomēr Dieva bērnu, ir pareizā atbilde. Neaizvērt acis patiesa trūkuma priekšā, bet jo īpaši atbilstoši uz to rēģēt. Un tas nenotiek pats no sevis. Mēs mācāmies to nepārtraukti, pieņemot mazus ikdienas lēmumus, kuriem, kā izrādās, ir liela nozīme Dieva acīs. Mēs dzīvojam globālā pasaulē, kur katra krīze atbalsojas visā zemeslodes mērogā un skar daudzas jomas. Šobrīd redzam, kā militārie konflikti tuvajos austrumos palielina bada risku visneaizsargātākajās valstīs. 2025. gada 16. oktobrī pāvests Leons XIV. Apvienoto nāciju organizācijas pārtikas un lauksaimniecības mītnē aicināja raudzīties uz badu un pārtikas izšķērdēšanu kā uz dziļu cilvēka cieņas, sirdsapziņas un atbildības jautājumu. Bads nav ne neizbēgams liktenis, ne arī tikai kāds statistiskas rādītājs. Aiz katra skaitļa slēpjas konkrēti cilvēki. Tāpēc cīņa pret badu sākas ar morālu atmodu un apziņu. Ciešanu skartie nav svešinieki, viņi ir mani brāļi un māsas. Tikā arī uzsvērts, ka pārtikas drošība ir jāaizstāv kā pamat cilvēktiesības, nevis kāda privilēģija. Atbildība par pārtikas trūkumu, netaisnīgu sadali un izšķērdēšanu gulstas ne tikai uz politiķiem vai ekonomikas dalībniekiem. Tā attiecas uz visiem valstīm, institūcijām, kopienām, ģimenēm un katru cilvēku. Tāpēc nepietiek runāt par solidaritāti. Tā ir jāīsteno ikdienā, politikā un ekonomikā, ar konkrētiem lēmumiem un patiesām saistībām, lai ik viens varētu saņemt pietiekamu un kvalitatīvu pārtiku. Šajā uzrunā ļoti skaidri tika sasaistīti bads un miers. Bads pieaug tur, kur nav miera, kur valda karš, vardarbība un netaisnība. Kad pārtika kļūst par spiediena vai konflikta instrumentu, tiek apdraudētas pašas tiesības uz dzīvību. Tāpēc visa nodrošināšana ar pārtiku ir ne tikai sociāls, bet arī miera veidošanas uzdevums. Pāvests aicina mainīt domāšanu un dzīvesveidu, atteikties no vienaldzības izšķērdēšanas un tāda attīstības modeļa, kur peļņa tiek izvirzīta augstāk par cilvēku. Kristus vārdi, dodiet jūs viņiem ēst, šodien skan kā aicinājums mums visiem. Apostoliskajā pamudinājumā par mīlestību pret nabadzīgajiem dilexite pāvests atgādina, ka rūpes par pārtiku izriet ne tikai no sociālā taisnīguma vai humānā pienākuma, bet arī no sastapšanās ar pašu Kristu trūkumcietējā. Tas nozīmē, ka uzmanība pret izsalkušo nav tikai labdarības jautājums. Tas ir arī patiesas ticības un pielūgsmes pārbaudījums. Nabadzība nozīmē arī ūdens, tiesību, balss, cieņas, telpas un brīvības trūkumu. Tāpēc atbildei jābūt nevien konkrētai palīdzībai ar pārtiku, bet arī dziļākai domāšanas maiņai, attieksmes pret cilvēku un sabiedrības prioritāšu pārskatīšanai. Jēzu, dzīvības maize, māci man neizšķērdēt tavas dāvanas, dalīties ar trūkumcietējiem un atpazīt tevi izsalkušajā brālī un māsā. Dāvā jūtīgu sirdi, lai mani mazie ikdienas lēmumi palīdzētu vairāk dalīties ar maizi, žālsirdību un vairāk cienīt mieru.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Sestdienas 9. maijā raidījumā pavests pieņēma audiencē Milānas futbola kluba Inter vadītājus un sportistus. Atskats uz svētā tēva vizīti Neapolē un garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. 9. maija rītā pavests pieņēma audiencē Milānas futbola kluba Inter vadītājus un sportistus. Komanda guva uzvaru 2025.–26. Gada Itālijas čempionātā. Vēršoties pie viesiem, Leon 14. Atzīmēja, ka viņu uzvara ir neatlaidīga darba auglis, kā arī prasmes būt vienotiem un saglabāt izturību ne tikai triumfa brīžos, bet arī visas sezonas garumā vainagojums. Svētais tevs uzsvēra, ka ir svarīgi pārdomāt par šo pieredzi kā par vērtību liecināšanu, ar kurām īpaši iedvesmot jauniešus. Daudzi jaunieši un pusaudži šodien raugās uz slaveniem futbolistiem kā uz varoņiem un atdarināšanas piemēriem. Tāpēc sportistu atbildība plešas tālāk par spēli un sasniegto rezultātu. Svētais tevs piebilda, ka jauniešiem ir vajadzīgi cienīgi paraugi, bet pazīstamu futbolistu ietekme var būt gan audzinoša, gan arī graujoša. Romas bīskaps pieminēja Inter komandas tikšanos ar svēto Jāni Pāvilu II 1991. Gadā un atgādināja toreiz klubam izteikto aicinājumu, lai daudzi jūsos un jūsu uzvedībā iepazīst patiesumu un godīgumu.
1: Pāvests Leons 14. Sava pontifikāta pirmo gada dienu atzīmēja kampānijas reģionā, apmeklējot Pompeju Rožukroņa Diomātes sanktuāriju un tiekoties ar Neapoles iedzīvotājiem. 8. maija pēcpusdienā pilsētas katedrālē Leon 14. Tikās ar Neapoles arhidiecēzes bīskapiem, priesteriem, konsekrētajām personām un pastorālajiem darbiniekiem.
2: Svētā tēva pārdomu galvenā tēma bija vārds rūpes. Atsaucoties uz evaņģēlija fragmentu par diviem uz Emausu steidzīgi ejošiem mācekļiem, viņš atzīmēja, ka mūsdienu kristieši pārāk bieži iet cauri dzīvei ar nogurumu un vilšanos, nespējot atpazīt laika zīmes. Tomēr Kristus mūs vienmēr pavada, atklājot jaunu gaismu un parādot patiesas rūpes. Pāvests definēja nevērību kā rūpju pretstatu ne tikai par aizmirstām ielām un nomalēm, bet galvenokārt par pašu cilvēka dzīvi, tās skaistumu un cieņu. Tāpēc īpaši svarīgas ir iekšējas rūpes par savu sirdi, attiecībām un garīgo dzīvi, uzsvēra svētais tēvs.
1: Pēc pāvesta Leona 14. Teiktā, Neapole ir kontrastu pilsēta. Senās tradīcijas un mūsdienu dinamismas, dinamiska tautas religiozitāte un dziļas sociālas brūces, ciešanas un skaistums pastāv līdzās ik uz soļa. Šajā kontekstā pastorālā kalpošana kļūst par lielu izaicinājumu. Priesteri ikdienā saskaras ar nabadzību, ģimenes krīzēm, jauniešu apjukumu, daudzām cilvēciskām vajadzībām un bieži vien izjūt bezspēcību jaunu izaicinājumu priekšā. Tāpēc ticība un evangelizācija nedrīkst aprobežoties tikai ar emocionāliem kāpumiem. Tām ir jāiekļūst dzīves un sabiedrības iekšienē.
2: Svētais tēvs aicināja garīdzniekus pārvarēt vientulību un individuālismu, veidojot patiesu brālību, kas ir priesteru identitātes pamatelements, nevis vienkārši ideāls vai sauklis. Kultūras sadrumstalotības apstākļos brālībai ir nepieciešamas konkrētas izpausmes formas, līdz pat jaunām kopienas dzīves formām, kurās priesteri varētu atbalstīt viens otru un kopīgi veidot pastorālo darbību.
1: Runājot par arhidiecēzes sinodālo ceļu, pāvests uzsvēra savstarpējas klausīšanās un līdzdalības kultūras nozīmi, piešķirot īpašu vietu laju lomai. Viņi nav tikai palīgi, bet gan pilntiesīgi dalībnieki pastorālajā dzīvē un evangelizācijas darbā, aicināti kopā ar priesteriem un konsekrētajām personām radīt harismu un kalpojumu simfoniju. Leons 14. Atgādināja, ka Neapoles baznīca ir ierakstīta Dieva mīlestības stāstā, kas sākās pirms mums un nebeigsies ar mums. Katrs ticīgais ir unikāla un būtiska šī stāsta sastāvdaļa, kas aicināta iekvēlināt gaismu pat visdziļākajā tumsā.
2: Noslēdzot tikšanos, pāvests uzticēja vietējo baznīcu svētā janvārija un vissvētākās jaunos Marijas aizlūgumam un aicināja ticīgos būt Kristus lieciniekiem un savas pilsētas nākotnes veidotājiem.
1: Pastorālās vizītes kampānijas apgabalā noslēgumā, 8. maija vakarā, Leons 14. Neapoles plebišķito laukumā tikās ar pilsētas iedzīvotājiem. Viņš tur ieradās no katedrāles, kur pirms tam notika tikšanās ar bīskapiem, priesteriem un konsekrētajām personām. Neapole ir vidusjūras pērle, taču dažādu rētu izvagota. Pāvests aicināja visus apstāties un padomāt, kas tai patiešām ir svarīgs.
3: Uzrunājot aptuveni 50 tūkstošus klātesošo Neapoles pilsētas iedzīvotāju, pāvests pateicās viņiem par sirsnīgo uzņemšanu. Viņš atzīmēja, ka plebišķito laukums ar savu apskāvienu nedaudz līdzinās Svētā Pētera laukumam Romā. Jūs protat uzņemt ar šo siltumu. Patiešām paldies! Viņš sacīja, sajūsmināta pūļa priekšā un daudzu politikas un sabiedrības pārstāvju klātbūtnē, Leons 14. Cildināja Neapoli kā vidusjūras pērli, kas tomēr ir dziļu brūču, nabadzības un baiļu iezīmēta. Viņš uzdeva pilsētai eksistenciālu jautājumu. Kas, saskaroties ar nogurumu, apjukumu un vilšanos, ir patiesi svarīgs, lai atjaunotu kopīgas apņemšanās ceļu.
1: Romas bīskaps vērsa uzmanību uz dramatisko paradoksu, ko piedzīvo Itālijas trešā lielākā pilsēta. Straujais turistu skaita pieaugums nespēja iet roku rokā ar tādu ekonomisko dinamiku, kas spētu patiesi iesaistīt visu sociālo kopienu. Svētais tēvs ar nožēlu atzina, ka daudzos rajonos ir vērojama īsta nevienlīdzības un nabadzības aina, ko sāsina sen neatrisinātas problēmas. Ienākumu atšķirības, vājas nodarbinātības perspektīvas, infrastruktūras un atbilstošu pakalpojumu trūkums, visur esošā noziedzība, bezdarba drāma, priekšlaicīga mācību pārtraukšana un citas situācijas, kas apgrūtina daudz cilvēku dzīvi. Lai risinātu šos izaicinājumus, valsts klātbūtne un rīcība ir nepieciešama vairāk nekā jebkad agrāk, atgādināja pāvests.
3: Šādā kontekstā daudzi neapolieši lolo vēlmi pēc pilsētas, kas būtu brīva no ļaunuma un dziedināta no brūcēm. Leons 14. Uzsvēra vietējās baznīcas būtisko lomu. Tā ir kā saistviela, kas apvieno ikviena pūles un sasaista daudzu dalībnieku enerģiju, talantus un centienus. kā piemēru Leon 14. Minēja baznīcas pārstāvju iesaisti Neapoles izglītības paktā, iniciatīvā cīņai pret jauniešu sociālo atstumtību, kurā apvienojusies pašvaldība, diecēzes, pedagoģiskā pasaule un vietējie uzņēmumi.
1: Tāpēc es vēlos vērsties pie jums visiem ar aicinājumu, nesaraujiet šo tīklu, kas jūs vieno, neizdzēsiet šo gaismu, ko esat sākuši iedegt tumsā, neļaujiet zaudēt krāsas šim sapnim par labāku un skaistāku Neapoli, kuru jūs pašlaik īstenojat.
3: Savā uzrunā Leon 14. Atgādināja par šīs pilsētas tūkstošgadīgo aicinājumu būt par dabisku tiltu starp vidusjūras krastiem. Neapole nav tikai pastkarte apmeklētājiem. Tā ir aicināta kļūt par atvērtu būvlaukumu, kurā tiek celts konkrēts cilvēku ikdienas dzīvē jūtams miers. Miers, kas tiek veidots, veicinot vardarbībai alternatīvu kultūru, caur ikdienas rīcību, izglītības procesiem un praktisku taisnīguma izvēli. Romas bīskaps uzsvēra, ka miers sākas cilvēka sirdī un atgādināja, ka tas nevar pastāvēt bez taisnības. Taču, lai taisnība būtu īsta, to nevar šķirt no mīlestības.
1: Pāvests izcēla konkrētas cerības zīmes, īpaši tādas iniciatīvas, kā patvēruma mājas neaizsargātām ģimenēm un palīdzības centrus grūtībās nonākušajiem, raksturojot tos kā dzīves, miera izpausmes, miera, kas pārtop viesmīlībā, labvēlībā un jaunā sākumā.
3: Leon 14. Atzinīgi novērtēja arī centienus padarīt Neapoli par starpkultūru un starpreliģiju dialoga platformu, īpaši izceļot iniciatīvas, kurās iesaistīti jaunieši no konflikta zonām. Viņš uzsvēra pilsētas senās migrantu un bēgļu uzņemšanas tradīcijas, nodēvējot šo praksi nevis par ārkārtas reaģēšanu, bet gan par iespēju satikties un savstarpēji bagātināties.
1: Visas uzrunas laikā pāvests vairāk kārt atgriezās pie jaunatnes lomas. Viņš atgādināja, ka jaunieši nav tikai pasīvi labuma ieguvēji, bet gan atjaunotnes galvenie varoņi. No kultūras projektiem un draudžu iniciatīvām līdz labdarības pasākumiem. Jaunie neapolieši jau tagad veido atjaunotas pilsētas un atjaunotas baznīcas zīmes. Vizītes noslēgumā pāvests uzticēja Neapoles iedzīvotājus Jaunavas Marijas un pilsētas iedzīvotāju iemīļotā aizbildņa svētā janvārī aizbildniecībai, mudinot viņus turpināt iet kopīgo ceļu drosmīgi un ar cerību.
0: Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari.
4: Emmausas vakara garīgo lasījumu ciklā priestara jezuīta Mindauga Malinauska pārdomas par pāvesta lūkšanu nodomu maija mēnesim. Lūksimies, lai viens no lielajiem ražotājiem līdz vienkāršajiem patērētājiem apņemtos izvairīties no pārtikas izšķērtēšanas un lai katram cilvēkam būtu pieejams kvalitatīvs uzturs. Jēzus Mateja evaņģēlijā stāsta līdzību par ķēniņu, kurš svētī tos, kas devē ēdienu trūcīgajiem, un tā kalpoja pašam Jēzum. Tie, kuri domāja, ka būtu varējuši kalpot, ja vien būtu zinājuši, tika atstumti, noliekties pie trūkumcietēja, un ieraudzīt viņā pašu ķēniņu Jēzu, vai vismaz viņa vismazāko brāli un tomēr Dieva bērnu, ir pareizā atbilde. Neaizvērt acis patiesa trūkuma priekšā, bet jo īpaši atbilstoši uz to rēģēt. Un tas nenotiek pats no sevis. Mēs mācāmies to nepārtraukti, pieņemot mazus ikdienas lēmumus, kuriem, kā izrādās, ir liela nozīme Dieva acīs. Mēs dzīvojam globālā pasaulē, kur katra krīze atbalsojas visā zemeslodes mērogā un skar daudzas jomas. Šobrīd redzam, kā militārie konflikti tuvajos austrumos palielina bada risku visneaizsargātākajās valstīs. 2025. gada 16. oktobrī pāvests Leons XIV. Apvienoto nāciju organizācijas pārtikas un lauksaimniecības mītnē aicināja raudzīties uz badu un pārtikas izšķērdēšanu kā uz dziļu cilvēka cieņas, sirdsapziņas un atbildības jautājumu. Bads nav ne neizbēgams liktenis, ne arī tikai kāds statistiskas rādītājs. Aiz katra skaitļa slēpjas konkrēti cilvēki. Tāpēc cīņa pret badu sākas ar morālu atmodu un apziņu. Ciešanu skartie nav svešinieki, viņi ir mani brāļi un māsas. Tikā arī uzsvērts, ka pārtikas drošība ir jāaizstāv kā pamat cilvēktiesības, nevis kāda privilēģija. Atbildība par pārtikas trūkumu, netaisnīgu sadali un izšķērdēšanu gulstas ne tikai uz politiķiem vai ekonomikas dalībniekiem. Tā attiecas uz visiem valstīm, institūcijām, kopienām, ģimenēm un katru cilvēku. Tāpēc nepietiek runāt par solidaritāti. Tā ir jāīsteno ikdienā, politikā un ekonomikā, ar konkrētiem lēmumiem un patiesām saistībām, lai ik viens varētu saņemt pietiekamu un kvalitatīvu pārtiku. Šajā uzrunā ļoti skaidri tika sasaistīti bads un miers. Bads pieaug tur, kur nav miera, kur valda karš, vardarbība un netaisnība. Kad pārtika kļūst par spiediena vai konflikta instrumentu, tiek apdraudētas pašas tiesības uz dzīvību. Tāpēc visa nodrošināšana ar pārtiku ir ne tikai sociāls, bet arī miera veidošanas uzdevums. Pāvests aicina mainīt domāšanu un dzīvesveidu, atteikties no vienaldzības izšķērdēšanas un tāda attīstības modeļa, kur peļņa tiek izvirzīta augstāk par cilvēku. Kristus vārdi, dodiet jūs viņiem ēst, šodien skan kā aicinājums mums visiem. Apostoliskajā pamudinājumā par mīlestību pret nabadzīgajiem dilexite pāvests atgādina, ka rūpes par pārtiku izriet ne tikai no sociālā taisnīguma vai humānā pienākuma, bet arī no sastapšanās ar pašu Kristu trūkumcietējā. Tas nozīmē, ka uzmanība pret izsalkušo nav tikai labdarības jautājums. Tas ir arī patiesas ticības un pielūgsmes pārbaudījums. Nabadzība nozīmē arī ūdens, tiesību, balss, cieņas, telpas un brīvības trūkumu. Tāpēc atbildei jābūt nevien konkrētai palīdzībai ar pārtiku, bet arī dziļākai domāšanas maiņai, attieksmes pret cilvēku un sabiedrības prioritāšu pārskatīšanai. Jēzu, dzīvības maize, māci man neizšķērdēt tavas dāvanas, dalīties ar trūkumcietējiem un atpazīt tevi izsalkušajā brālī un māsā. Dāvā jūtīgu sirdi, lai mani mazie ikdienas lēmumi palīdzētu vairāk dalīties ar maizi, žālsirdību un vairāk cienīt mieru.